er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Her fikk du i turorden Gledeskompaniet, Statler Brothers og Anne Nørsti. Jeg skal fortsette med Stavt, lett å være kødd, men det køste å være kar, og så Julspinn med Bonde med muskelbil. Starte med Stavt.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Et klokt råd ifra mor til datter, ikke stress med kjærligheten. Det var The Supremes med Diana Ross i spisen. Før det så var det Ben E. King med Stand By Me. Nå er det Aretha Franklins tur, og titlen på hennes plate i dag, det er I Say A Little Prayer.

Bad Moon Rising, den streamet i godt over en milliard ganger på Spotify. Den ga Creedence ut i 1969. Siste plata i dag, det The Beatles, Norwegian Wood. Og jeg heter Anders G. Andersen. Takk for følge i dag, ønsker deg velkommen tilbake om en uke til mer plater fra først og fremst 60-tallet.

Ich fang dir den mund med Andreas Martin. Da skal vi over til Wenche Myhre, født 15. februar i 1947 på Kjelsås i Oslo. Fra 60-tallet gjort stor suksess med en rekke sanger på norsk, svensk, tysk og dansk. Bygget opp en betydelig karriere i Tyskland, og fra 1974 hadde sitt eget TV-show i den tyske kanalen ZDF. Og vi skal høre et par låter av henne også, og den første vi skal høre, det Allermädchen Traumen gern.

Det var Wenche Myhre og Dan Myhre med Wir beiden gegen den Wind. Da skal vi over til De Amigos. Stiftet i 1970 av Bernt Ulrich, født 2. desember 1950, og hans bror Karl Heinz Ulrich, født 19. november 1948, fra Hesse i Tyskland. Og de har gitt ut mange flere album. Vi skal høre en låt fra dem, og den heter Eine Nacht mit dir.

Det var Korsil Dich in meine arme. Vi skal høre en låt til vi med Christer Sjögren og Vikinger, og det Fyr uns zwei.

Det var Fyr Ons Svei med vikingarna, eller vikinger med Christer Sjögren. Da skal vi over til Hans Hinterseer og høre et par låter med han. Han kjent som sanger, programleder og skuespiller. Født 2. februar i 1954 i Kitzbühel, var tidligere en østerrisk alpinist. Den første vi skal høre, det When Ich Träume.

Det var Wenn ich träume med Hansi Hinterseer. Vi skal høre en låt til via han, og den heter Einmal Nachtlings.

Det var Roger Whittaker med Mit Kleinen Tritten Fängt Alles An. Da skal vi over til en duo her, og det Brunner und Brunner, østerrisk popduo bestående av brødrene Charlie Brunner, født 28. februar 1955, og Jogel Brunner, han også født da 19. mars 1958. Og de hadde et løp av hit singler og albumer mellom 1992 og 2012. Vi skal høre et par låter av de, og den første det Schenk mir diese eine Nacht.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: Lang og god låt, Why Worry med Dire Straits. Nå skal vi til en stor stjerne i verden, Sigbjørn. Vi skal høre den godeste Madonna. Hun var vel bare forholdsvis tidlig karriere sin. Da husker hun noe av første hun gjorde på Who's That Girl. Men hun husker ikke nøyaktig årstallet, men forhold siden var forholdsvis tidlig karriere 1985.
1: Ja, hun er født i 1958, så var jo snart 30 år gammel da, i 1985. Hun er jo fra Michigan i USA og er faktisk en av de aller mest selgende artistene som finnes.
0: Da overgår han nesten Elvis og Beatles også.
1: Det tror jeg ikke.

0: Det var Anita Scherer du hørte, og hun har jo spilt tidligere på Blues Train. Denne er jo da hentet fra hennes CD som kom ut i 2022. Short Stories, og det er vel den eneste hun har gitt ut. Jeg håper det kommer flere, jeg synes hun har en fantastisk fin stemme. Den er så rolig tilbakelent, og det er sjel i den. Og når det kom kun med bass på den du hørte nå, Ain't Got Nothing But The Blues, så kommer stemmen enda bedre frem. Så vi håper også at Anita Scherer kommer også mer frem i den musikalske arena. Ja, det var det. Vi kommer ofte tilbake til Anita Scherer.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.

Veksten når sola skinner. Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utanfor vinduet sønnen vind. Det er ikke så lett å være liten.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.